0: 知識になるための
1: なかなかの人生、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ